Rakuasa sakani kotola tulakani gihina wo nani maem roki hiya. Upuile la sasote nene raho vamos a lo maituri tamora. Saudadi ya mama. Ininto oshati u akwiho. Nroe na varihemite ko sore la ona nari nin laka. Mas no puile la we yoro ati oro a. Roe ni varihe ke miteko. Wi nihi hawe so tene. Kwa suni. Etala. Roe na tola tole. Vava vanshaya na sase. Eripote ya wi kaliha. Nininto olelo va toleransa. Oro poma kwa wo wi gino chimaka hoye masi ni varihe miteko. Ratila mapuro ninkala humo. Ihime, ichumpusi. Okwesa kwesa, okwira kwira, orehere rambani, kata sowara, ni miteko sikina kina sinrere la wikali ha. Ninito vahosha, 5 horas ni 40 minutos.

Vladimir José. Claro, DJ Musa. Akuti wina. Ili nyimbo jimpepe jahu jidilembe. Shepa kutena mumpikisano. Ngomasi yetu.

Naifoso washiya uga kana moka. Ili nyimbo jimpepe ya kumpikisa nuwa ngoma yetu. Ana Mr. Pao. Unaja mafiara shingani chupa tukia.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Hakuna tukwanele ja kupiganika. Panchina wetu watu 238 match on the media. Frequency tukwanele pa 260 kilowatts ni pa FM. Pa 89.1 MHz. Munonta honje shinga. Kumekanyala shpa 90.6 MHz. Nimpaka kumachije pa 98.2 MHz. Kunkwamba 90.4 MHz. Siyadiki nga ni nchiputiki shichos la kunzinda wale shukumapotum. Pa kumanyizi ya nena yudu nkupita muno nchilambo cho Mosambiki lalo jino pa masuko nsano mwezi wa Otubro. Novyara jini 7 minutos. Halo, wankupika nila. Chiniche chumburi cha kolos ya shadina satu cha kuwajilwa pa nyumba jenu. Zimasiye Membe, sitikongo dia kununga, yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni ilwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzonje ulongwenu wa ukunonyela, mkuwika.

angari wanga kusaka utenda gongo uti jakogo ya janga ngana najo janga dinga na fiara is 93 minutos rano ricabana na melavo pampikizano gomasieto

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

kuimba kwa Armandinho hamati galinya kuimba uchukela kuti yai nyimbo zo siana siana uchukela madela mo siana siana uzika pano pa Wireless Radio Mosambiki 17 horas de 22 minutos kulisha kwathu kwanchinyanja zukani kwacha.

sheshitungu amfumu akumisasa amfumu sheshitangu amfumu chenyangala amfumu chekangoma amfumu cheutumwile pamoji ndi nduna zao amfumu chemusa sultani chendembo amfumu cheoman amfumu chemusa amfumu cheiundi amfumu chekandulu amfumu chetututa amfumu chenyenje amfumu apamuji amati bairro popular amfumu apamuji wanchenga amfumu apamuja kuti Ordens de Cerâmica amfumu chebode amfumu akuchipongola amfumu chemalanga amfumu akuselema amfumu chezumbu sultani chekawina amfumu naosa amfumu chekalanje akuchileka ndi chetolola apempha kuti yai mafumu yoncheya mafumu yoncheya kuti yai yadafike pa masiku yaya pa masiku yasanu kuja yawili pokafikila na yasanu kuja yatatu mwezi uno Oktoba chaka cha 2026 7 de outubro 2026 pika na 8 de outubro 2026 pakakhala chipukhando ziyala chipukhando chonde munapitetu onche mwatanidwa yapi funika iyai kufika siku limenelo kumsikiti uko akuti wandani kodi sikiti uja kumsikiti wa bambo a Mustafa kuna makula 17:43 nthawi zathu pano pa wailesi feti yenekele kuvina kuvina pikana pa 18 palibwenikani zathu zanche votikisi Edward Payne Rosa Baila.

kana khwaya wira ni puro nana ni horera ayo poje daga pera pase ni puro no wagino othami ha mi kino othami la poe enta wale kha do minaria ya kha ba hiya ya ikipande yoku ine hani ya kwapeyo mana ya akunya ohe erhide angwape en cuanto un kwapa woku kala yo pe hani ya ya yari odela angwape en cuanto un